0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni kuhusu wajibu wetu wa kusamehe wengine bila kipimo na kusameheana sisi kwa sisi kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatusamehe. Ni wito wa kuishi kiaminifu tema ya huruma ya Mungu ambayo ikisukumwa kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu na kusindikizwa kwa upendo huleta upole, utu wema na msamaha wa kweli. Paulo mtume katika tafakari yake akizungumza na kanisa la Rumi anasema, ampendaye jirani yake hamtendee vibaya, basi upendo ni utimilifu wa sheria. Ni kwa nguvu ya upendo ndipo mtu anaweza kumsamehe jirani yake, na msamaha wa kweli hujengwa katika amri kuu ya mapendo. Msamaha ni mchakato, hivyo inashauriwa wale waliokoseana kutambua ni nini hasa kilipelekea watu hao kukoseana kiasi cha kushindwa kuachilia na kuanza upya. Hii ni hatua ya kufanya utambuzi wa kile kilichopelekea watu kukosana na kukasirikiana. Kisha kutambua chanzo, ni vema kujishusha kwa unyenyekevu mkubwa, kuombana msamaha. Kusamehe ni kupenda, tena ni kutambua uzuri wa asili wa kuwa tayari kuishi tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kusamehe ni kuomba tena upendo. Mafundisho ya mababa wa kanisa juu ya msamaha yanakazia kwamba msamaha ni nguzo kuu ya maisha ya Kikristo, uponyaji wa roho na ushuhuda wa upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kusamehe tunakuwa washiriki katika huruma ya Mungu. Leo tunafundishwa kwamba uwezo asili wa kusamehe dhambi unatoka kwa Mungu pekee, lakini mwanadamu anaitwa kuwa shuhuda na chombo cha huruma hiyo kwa kuwasamehe wengine. Msamaha utupatia upatanisho na Kristo msalabani, kwani fumbo la msalaba linaonekana kama ufunuo mkubwa wa msamaha na upatanisho wa Mungu na ulimwengu, ukiwakumbusha waamini kuishi kwa kusamehana kama Kristo alivyo wasamehe. Baba Mtakatifu Francisco akichota amana na utajiri unaobubujika kutoka katika sala ya Baba Yetu anasema, kutoa na kupokea msamaha ni sawa na chanda na pete, mambo ambayo yanategemeana na kukamilishana katika maisha ya mwanadamu. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba kuna watu wengi ambao wanashindwa kabisa kusamehe na kusahau, lakini inawezekana kabisa kusamehe na hata kupokea msamaha kutoka kwa wengine. Jambo la msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu neema ya kuweza kupata rehema na msamaha wa dhambi kutoka kwake. Anakiri kwamba kusamehe si rahisi mbele ya donda ya vita au choke, lakini ushuhuda wa upatanisho una nguvu kubwa kuliko kisasi. Anakazia kwa kusema kwamba kila mtu anapaswa kuwa tayari kuwasamehe wengine kama ambavyo Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake.

0: Somo la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira. Hasira na ghadhabu, haya pia ni machukizo, na aliye mwenye dhambi yatampata. Mwenye kujilipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana. Hakika yeye atamfungia dhambi zake. Umsamehe jirani yako dhara alilokufanyia, hivyo nawe utasamehewa dhambi zako wakati utakaposali. Mwanadamu humkasirikia mwanadamu, je, atatafuta kuponywa na Bwana? Hamrehemu mwanadamu aliye mwenzake, je, atalalamika kwa ajili ya dhambi zake? Aliye mwili na damu tu huliishia hasira yake. Je, ni nani atakayempatanisha yeye kwa makosa yake? Basi kumbuka mwisho wako, uache uadui, kumbuka uozi na mauti, ujiepushe na kutenda dhambi. Kumbuka zile amri, usikasirike na jirani yako, nawe ulikumbuke agano lake aliye juu, umwachilie ujinga wake. Neno la Bwana. Samehe saba, saba
1: mara sabini. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja aiwaye talanta 10,000. Na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe lile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsia akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe lile deni yote uliponisi, nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni lile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kihistoria kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira ni mmoja wapo ya vitabu vya Agano la Kale vinavyojulikana kama vitabu vya hekima. Hii ni hekima ambayo ilikuwa inamsaidia Myahudi kuzifikia kweli za kimungu zilizo katika Torati kupitia mang'amuzi ya maisha ya kawaida ya watu, kiachilia mbali ile njia ufunuo wa moja kwa moja au kupitia kwa manabii. Katika somo la leo mwandishi anazungumzia juu ya msamaha. Hiki ni kipindi cha kihistoria ambapo Wayahudi

za katika uchungu wa chuki na uharibifu wa nafsi. Linatuita kusamehe na kuachilia mambo, likikazia namna ambavyo kutosamehe kunaweza kutuharibu sisi wenyewe kuliko hata yule ambaye tumekataa kumsamehe. Somo hili linasema mtu mwenye dhambi anawezaje kutumaini kusamehewa makosa yake na Mwenyezi Mungu iwapo anatunza hasira, ghadhabu na kisirani moyoni mwake? Mwenyezi Mungu hatuadhibu kulingana na dhambi zetu, badala yake anafumbua mkono wake ili kuvishibisha vitu vyote kwa upendo na matakwa yake. Hii inafafanua kwetu kina cha msamaha wa Mwenyezi Mungu ili kutupatia sisi nasi mfano na kielelezo bora cha maisha ya kidogo. Katika somo la pili, Paulo Mtume anawasaidia waamini wa kanisa la Rumi kudumisha na kuimarisha muungano wa jumuiya yao ya Kikristo. Paulo anasema kama tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, na pia kama tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo basi, kama tunaishi au kama tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Maneno haya yanalenga kupima uelewa juu ya imani yetu kwa Kristo Yesu, ni ufahamu kuwa pasipo yeye sisi hatuwezi kulifanya jambo lolote. Ndio maana leo Paulo Mtume anawaambia Warumi kuwa msingi na kipimo cha maisha ya jumuiya yoyote inayojitambua kuwa ni jumuiya ya Kikristo ni Kristo mwenyewe. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ni Kristo anayetoa maana na mwelekeo wa maisha ya jumuiya. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anapaswa kuwa rejea ya maisha ya kijumuiya. Wanajumuiya wanapaswa kumwiga Kristo na kuchota daima kutoka kwake msingi na maana ya yote wanayopaswa kuyafanya na kuyaishi. Kwa kuwa sisi ni mali ya Bwana, basi matendo yetu sharti ya waguse wengine. Kwa hiyo tunavyowatendea wengine inadhihirisha uhusiano wetu na Mungu, na kwamba tunaitwa kuishi kwa umoja na upendo. Matendo mema kwa wenzetu mwakisi Mungu aliye upendo halisi, na yale maovu hututenga katika ushirika na uhusiano naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu katika Injili anatualika sote kuwa ni watu wa kusamehe. Yesu anatumia lugha ya picha anapomwambia Petro Mtume kwamba inapasa kusamehe hata 70 mara 70. Takumbuka kwamba namba 7 kibiblia ni namba ya utimilifu. Kumbe kabla ya kuangalia idadi ya kutoa msamaha, anamwalika Petro na wafuasi wote kusamehe kikamilifu, sio kusamehe nusu nusu au kusamehe kwa shingo upande, wala kusema nimekusamehe ili hali bado tumebeba visasi na vinyongo moyoni. Madeni yalikuwa ni mojawapo ya mambo yaliyokuwa na sheria na taratibu kali na zilizokuwa zinafahamika. Sasa Kristo Yesu anapowapa mfano huu, anawaonyesha kuwa kutokusamehe kunaweza kurudisha deni lililokwisha futwa kisheria. Kwa maneno mengine, kutosamehe ni kosa, na tena kwa mfuasi wa Kristo ni kosa linaloweza kuharibu uhusiano mwema kati ya Mkristo na Mwenyezi Mungu. Katika sehemu hii ya Injili, Petro anapouliza Kristo kuhusu kusamehe kwa maneno, Bwana, ndugu yangu akinikosea, hata mara ngapi naweza kumsamehe? Mara 7. Yesu anatoa jibu lenye kushangaza kidogo anapomjibu Petro akisema, sikwambii mara 7 bali hata 70 mara 70. Maneno 70 mara 70 ni idadi ya misamaha. Idadi hii haibani na namba fulani ya misamaha, bali umaanisha utayari usiokoma wa kusamehe. Jibu hili linatuchangamotisha hata sisi kufikiri hatua moja zaidi kuhusu namna tunavyozuia upendo na misamaha yetu kwa ndugu zetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukumbuke kwamba kisasi ni cha Mungu, sio kazi yetu wala hata kukusudia kukilipa. Hali kadhalika pia msamaha ni sifa ya Kimungu, na ni yeye awezaye kutufikisha katika kutoa msamaha wa kweli.
Tujikabidhi mikononi mwake tukiomba neema zake ili kuweza kuwa watu wa msamaha. Kwetu sisi yatosha tu kuweka nia ya kusamehe na kuwa watu wa msamaha na kuomba neema ya Mungu itusindikize katika mchakato huo wa kufikia kusamehe wenzetu ili nasi tuweze kusamehewa makosa yetu na

kupokea baraka na neema za Mungu maishani mwetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padri Filemoni Anthony Chacha, Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Hinjo Octavian Onesimo wa Shirika la Mateso, paroko wa parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kuu la Dodoma, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendwa wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazokuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo kati ya watu kunazaliwa mgogoro, shutuma, ghadhabu, na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Haya yamo katika tafakari ya Papa Leo wa 14 kabla ya sala malaika wa Bwana, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana ajalie dunia zawadi yake ya amani. Haya ni maombi ya Papa Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana, akikumbuka miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 Septemba 2008 nchini Marekani. Kumbukumbu ya tukio la kusikitisha ituhimize kupiaisha ahadi yetu ya amani, alisisitiza Baba Mtakatifu. Na mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335, kanisa la ufufuko na kifo cha kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu, na siku iliyofuata ikawa sherehe kuu ikafanyika kuonesha msalaba huo ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Habari zina nyingine utasikiliza ndani ya studio hizi za Radio Vaticani. Ni Angelo Wezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, aliwageukia waamini na maujaji kutoka pande za dunia waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro.
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
2: Baba Mtakatifu alisema Injili ya leo inazungumza nasi juu ya thamani msingi wa maisha ya Kikristo, yaani msamaha. Yesu aliufundisha na kushuhudia hadi juu ya msalaba, mahali aliposali kwa Baba yake kwa ajili ya watesi wake, na kwa maneno ambayo wote tunayajua: wasamehe kwa kuwa hawajui wanalotenda. Rejea Luka sura ya 23 aya 34. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la leo Petro anauliza mwalimu hasa kuhusu mada hiyo: Bwana, ndugu yangu akinikosea ni msamehe mara ngapi? 7 mara 7. Maneno yake yanaonyesha moyo wa ukarimu. 7 kiukweli katika Biblia ina maana ya ukamilifu, na kusamehe 7 mara 7 ina maana ya kusamehe kwa upana zaidi. Jibu la Yesu lakini linakwenda zaidi, kwamba sisemi 7 mara 7, anathibitisha, bali 70 mara 7, yaani zaidi ya kila kizingiti bila kikomo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweka wazi zaidi wazo lake, Mwokozi anasimulia kisa kuhusu mtumishi aliyekuwa na deni kwa bwana wake, deni ambalo lilikuwa kubwa kiasi cha kutoweza kupata suluhisho. Baada ya kusamehewa kwa huruma ya bure kabisa, akuonesha lakini huruma mbele ya mwenzake, na kwa njia hiyo alikemewa na kupewa adhabu kali. Rejea Mathayo sura 18 aya 23 hadi 30. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiendelea na tafakari hiyo alisema, kwa maneno hayo Yesu anatukumbusha kuwa zawadi na msamaha ndio msingi wa kuwepo kwetu. Yote tulipewa kutoka kwa Mungu kwa upendo wa dhati, na hakuna mtu yoyote kati yetu anaweza kusema ni mkamilifu katika kujibu wema huu mkubwa. Kwa ukarimu huu ambao ni kisima cha maisha yetu wenyewe, ni kanuni hata nzuri kwa ajili ya kukaa kwetu pamoja. Kwa kuongezea, Papa Leo alisema hii tunaifanyia uzoefu kila siku. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo, katika watu kunazaliwa migogoro, shutuma, ghadhabu na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu leo aliendelea kutukumbusha kwamba ni msamaha tu unaweka huru, unapeleka katika mwanga, hata mahali ambapo umaskini wa vitu na maadili ya kibinadamu ya wakati imesababisha upeo wa giza na mashaka katika safari. Msamaha kama upepo mzuri unafagia hata mawimbi mazito hadi kufanya jua lionekane. Papa kwa kukazia zaidi alisema Mtakatifu Petro mwenyewe alifanya uzoefu mara nyingi katika maisha yake kwa namna ya pekee, wakati ule mara tu alipomkana na kumwacha Yesu wakati wa mateso, kwa kukutana naye baadaye ya ufufuko akiwa katika ufuko wa mto, atasikia akiuliza swali moja: Simoni, unanipenda? Rejea Yohane sura 21 ya 15, na kuunganishwa na mwaliko: njoo unifuate. Papa Leo wa 14 alisema hasa kama ilivyokuwa mwanzo katika siku ya kukutana nao, karibu ya kusema hakuna lolote lililotendeka, na huu ni upendo ambao unasahau na kuponya na utatawala kwa mitume wa kwanza, uhakikisho wa utume wao. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema tuombe kwa hiyo kwa Bikira Maria, mama wa huruma, ambaye atusaidie kusamehe daima hata wakati ni vigumu kufanya hatua ya kwanza, na kueneza kwa ujasiri na bila kuacha mwanga mtulivu unaoponesha wa upendo ambao unashinda chuki na kuondoa silaha za kila ghadhabu.
3: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 13 Septemba 2026, Baba Mtakatifu leo akiwageukia waamini na mahujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza kukumbuka tukio lililoshtua ulimwengu mzima miaka 25 iliyopita. Kwa kuzungumza lugha ya Kiingereza, Papa alisema siku mbili zilizopita ziliashiria kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 nchini Marekani.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Ninapiaisha tena maombi yangu kwa ajili ya wale wote waliopoteza maisha na wale wanaoendelea kubeba makovu ya siku hiyo ya kusikitisha. Papa Leo wa 14 aliongeza, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana aijalie dunia zawadi yake ya amani. Kwa lugha ya Kiitaliano aliongeza kusema, kumbukumbu ya tukio la kusikitisha la miaka 25 iliyopita inatuhimiza kupiaisha hadi yetu ya amani, kwanza kabisa kupitia sala ambayo tunaikabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria. Pamoja na hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hakusahau kuwageukia kwa upendo wa Rumi na wanahija wote. Aliwakaribisha makundi kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
3: A tutti voi auguro una buona domenica.
2: Na kuhitimisha kwa kuwatakia Dominika njema.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 14 Septemba ya kila mwaka Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukwa kwa msalaba, ambapo makanisa yote ulimwenguni kote siku hiyo ni kuu mno na inaadhimishwa kwa njia mbalimbali kutegemea na mila na utamaduni wa mapokeo mahalia. Historia yake ni kwamba mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335 Kanisa la Ufufuko na Kifo cha Kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu. Siku iliyofuata kwa sherehe kuu ilifanyika ili kuonekana msalaba ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Mnamo mwaka 614 mfalme wa Uajemi Kosrae wa pili alipigana vita dhidi ya Warumi, na baada ya kushinda Yerusalemu miongoni mwa hazina nyingine alichukua msalaba wa Yesu. Mfalme Heraclius wa Bizantini alipendekeza amani kwa Krosar, lakini alikataliwa. Alipokabiliwa na kukataliwa, alipigana vita na akashinda Ninawi, akidai msalaba urudishwe ambao ulirudi Yerusalemu. Kwa njia hiyo, siku hii hatuinui ukatili wa msalaba, bali upendo ambao Mungu alionyesha kwa wanadamu wote kwa kukubali mateso na kifo msalabani. Ingawa alikuwa Mungu, Kristo alijinyenyekeza kwa kuwa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu, alisema Papa Francisco. Wakati huo Yesu alimwambia Nikodemu, hakuna mtu aliyepanda mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, mwana wa Adamu. Na kama Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hatuna budi kuinuliwa ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 13 hadi 17. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwanzoni mwa kuwa Mkristo, aliandika Papa Benedikto wa 16, hakuna uamuzi wa kimaadili au wazo la juu, bali kukutana na tukio. Injili ambayo litujia inatupatia katika sherehe ya kutukuka kwa msalaba mtakatifu inaonesha kwamba Mungu anakusudia kujenga uhusiano wa upendo na kila mmoja wetu. Anajitoa katika mwanae Yesu, aliyeinuliwa juu ya msalaba. Akiinua macho kwa Mungu, anaonesha ukweli muhimu. Tunaalikwa kurudi kwenye uhusiano naye. Hakuna tena kufyonza, kukuza hisia zisizo za lazima, za hatia na kusahau kwamba mioyo yetu ikituhukumu, Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 aya ya 19. Kuinua macho yetu kwenye nyota, tukijua jinsi ya kumtupia Mungu wasiwasi wetu wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, tunapaswa kuinua macho yetu ambayo hayapaswi kuhamasisha hofu bali shukurani, kwa sababu kuinua macho huko ni kipimo cha upendo ambacho Mungu anawapenda watoto wake katika mwanae. Kwa hivyo ni huruma ya Mungu ambayo, kama ilivyokuwa kwa Nikodemus, inaangazia giza la uzima na kuturuhusu kuendelea na safari yetu. Hata hivyo, kuna onyo kwamba mbele ya msalaba wa Yesu hatuwezi kubaki bila kuegemea upande wowote, au uwe pamoja naye au dhidi yake. Ni chaguo ambalo lazima lifanywe kabla ya tendo lolote, kwa sababu matendo ya Mkristo si kitu kingine zaidi ya ushuhuda wa jinsi gani Mungu anavyotupenda hata akamtoa mwanae Yesu Kristo, ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuombe. Mungu mtukufu aliye juu sana, niangazie giza la moyo wangu na unipe imani ya kweli, tumaini hakika na upendo kamili, hisia na maarifa Bwana, ili niweze kutekeleza amri yako takatifu na ya kweli. Amina. Ndugu mpendwa, hii ni sala ya Mtakatifu Francisi wa Asisi mbele ya msalaba wa Mtakatifu Damiano. Aidha, tunakuabudu Bwana Yesu Kristo hapa na katika makanisa yote yaliyoko ulimwenguni kote, na tunakusifu kwa kuwa umewakomboa watu wote ulimwenguni kwa msalaba wako mtakatifu. Amina. Ninakutakia sherehe njema za kutukuka kwa msalaba.
1: Ivuje, Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, kuhusu ndugu na urafiki wa kijamii uliozinduliwa rasmi tarehe 4 Oktoba 2020 unagusia pamoja na mambo mengine magonjo jamii na changamoto zake katika ulimwengu mamboleo. Msamaria mwema anawekwa mbele ya walimwengu kama ni mfano bora wa kuigwa katika kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini. Baba Mtakatifu Francisco anakazia maisha ya kiroho, mshikamano wa kidogo, utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utawala bora, ushirikiano na mshikamano katika kukabiliana na changamoto mamboleo kuwa ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Washiriki wa mkutano wa Fratelli Tutti kutoka shirikisho la mabaraza maaskofu katoliki Amerika ya kusini na Karibiani, kutoka baraza la maaskofu katoliki Marekani na kutoka shirikisho la mabaraza ya maaskofu kanda wa Amazonia, mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa na tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika ya kusini, Jumamosi tarehe 12 Septemba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu wote ni ndogo, majadiliano ya kijamii na kimazingira kati ya kaskazini na kusini, majadiliano ambayo wameyaendeleza kwa takribani miaka 5 sasa. Baba Mtakatifu amewashukuru wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, benki za maendeleo za kikanda, jumuiya ya wafanyakazi na taasisi mbalimbali walioamua kujiunga na safari hii kwa uwepo na uungaji mkono wao. Ametumia fursa hii kuwakaribisha wadau mbalimbali wanaoshiriki katika mkutano huu, kwani uwepo wao unaonyesha dhamira ya kuendeleza majadiliano yanayoweza kuleta njia ya kuelekea mifumo ya maendeleo iliyo ya kibinadamu zaidi, endelevo na inayozingatia mshikamano, mifumo yenye uwezo wa kulinda utu na heshima ya kila mtu kwa kutoa kipaumbele kwa wale walio katika hatari ya kutengwa au kuachwa nyuma. Mkutano huu una umuhimu wa kipekee kutokana na anuai ya sekta zinazowakilishwa na majukumu yanayotekelezwa na washiriki wengi katika nyanja muhimu kwa maisha ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Kwa sababu hiyo, jukwaa hili la majadiliano linaweza kusaidia kukabiliana na changamoto zinazokabili mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa mtazamo wa hali halisi zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia umuhimu wa kuwa na majadiliano ya ujasiri na imani pamoja na ulimwengu mamboleo katika nyanja na hali zake mbalimbali, kwani majadiliano hayo ni sehemu ya utume wenyewe wa kanisa ambalo lilipokea kutoka kwa Kristo Yesu agizo la kuhubiri injili kwa watu wote na kuleta mwanga wake katika uhalisia wa kila zama. Hali yake ya kichungaji ni sehemu ya asili yake yenyewe na inalilazimisha kukabiliana moja kwa moja na uhalisia wa maisha ya watu mbalimbali ambao kanisa limetumwa kwao, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na matokeo ya mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia. Kanisa limeitwa kukumbatia uhalisia na pia kufichua mambo yanayokinzana katika maisha ya binafsi na ya kijamii ya ulimwengu mamboleo, ikiwa ni pamoja na yale yanayoambatana na maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ambayo yanafungua fursa zisizo na kifani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hadi hiyo imejikita katika fumbo lenyewe la imani ya Kikristo. Mungu ameingia katika historia ya mwanadamu katika Kristo Yesu, neno wa Mungu alitwaa ubinadamu na kulikabidhi kanisa utume wa kuhubiri injili ndani ya mazingira halisi ambamo watu wanaishi, kuanzia maandiko matakatifu hadi kwa mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino. Mapokeo ya Kikristo yamejifunza kutambua ndani ya historia kile kinachohudumia kweli ubinadamu na kile ambacho hatimaye kinageuka dhidi yake. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ni changamoto, mwaliko na jukumu la pamoja. Binadamu anakabiliwa na uwezekano wa ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambamo Mwenyezi Mungu na wanadamu wanaishi pamoja. Kwa hiyo mbele ya maendeleo ya kiteknolojia, swali la msingi si tu kama tunakubali au tunakataa zana fulani, bali ni aina gani ya ubinadamu tunaotaka kujenga na ni nafasi gani mtu atakuwa nayo ndani yake. Jukumu la ukubwa kama huo linazidi uwezo wa taasisi yoyote moja pekee. Kwa sababu hii ni muhimu kurejesha kwa nguvu mpya kanuni ya auni kwa kutambua jukumu mahususi la kila mdau na kukubali pia hitaji la kufanya kazi pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameonyesha furaha yake kwamba kanisa katika mabara ya Amerika limewezesha nafasi hii ya kukutana na kushirikiana ili kuendeleza ajenda ya jukumu la pamoja kati ya kaskazini na kusini kwa ajili ya ushirikiano wa sekta mbalimbali, wakati taasisi za umma, wafanya biashara, wafanya kazi, ndio vikuu jamii na mashirika ya kijamii yanaposhirikishana maarifa, uwezo na rasilimali kwa ajili ya ustawi wa wengi, imani iliyojikita katika mafundisho jamii ya kanisa na inayoendelezwa kwa njia mbalimbali na mama kanisa inapata uhalisia. Changamoto kubwa za kijamii zinahitaji jukumu la pamoja, ushiriki na ushirikiano kati ya sekta mbalimbali za jamii, na huo ndio urafiki wa kijamii unaozungumzwa na Baba Mtakatifu Francisco. Maendeleo mapya ya nyakati hizi yameanzisha harakati halisi ya tafakari na hatua ambayo lazima iongozwe kwa busara na mtazamo wa mbali na taasisi zenye uwezo wa kudhibiti bila kukandamiza na kulinda bila kuchukua nafasi ya wahusika, na mashirika yanayotambua kazi na utu wa binadamu kama vigezo vya mafanikio, na vyombo vya kati pamoja na jumuiya za kielimu zinazojenga upya imani na mahusiano, na raia wanaostawisha uwajibikaji kiasi uwezo wa kupambanua mambo na staha kwa ukweli. Baba Mtakatifu Leo anasema msiogope ni wito ambao watangulizi wake walirudia katika nyakati muhimu za maisha na utume wa kanisa. Leo anataka kufanya wito huo kuwa wito wake pia, kwani mvutano na tofauti havipaswi kutisha, vinaweza kugeuka kuwa nguvu ya ubunifu vinapoongozwa na uwajibikaji kaje wa pamoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho jamii ya kanisa yanatoa msaada mkubwa sana katika swala hili. Mashirika mengi yaliopo hapa yanafahamu, yanayasoma na yanasaidia kuyasambaza. Mafundisho jamii ya kanisa si mwongozo wa kanuni na taratibu za kutekelezwa tu, bali ni safari ya pamoja ya kupambanua mambo. Kanuni zake hazichukui nafasi ya maamuzi ambayo ni lazima myafanye, badala yake zinatoa vigezo vya kutathmini iwapo maamuzi hayo kwa kweli yanaheshimu utu wa binadamu na kuhudumia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa sababu hiyo, thamani ya makubaliano yoyote yaliyofikiwa haitapimwa kwa idadi ya watu wanaoyaunga mkono pekee, yatatambuliwa kwa masilahi yanayolindwa nayo na hasa kwa athari zake katika maisha ya wale wasio na uwezo mkubwa wa kujitetea. Hapa kanuni za haki jamii zinatoa kigezo muhimu sana. Mpangilio wa kijamii, kiuchumi na kisiasa unaweza kufafanuliwa kuwa wa kibinadamu kweli pale unapomwezesha kila mtu, na hasa walio katika mazingira magumu zaidi na hatarishi, kuishi maisha yanayostahili utu wa binadamu bila mtu yeyote kuachwa nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, Nabii Nehemia akiwa anakabiliwa na Yerusalemu iliyoharibiwa, alisikiliza mateso ya waja wake, akayaweka mbele ya Mwenyezi Mungu, akabainisha yale yaliyohitajika kufanyika, akatafuta rasilimali muhimu na kuandaa mradi ambao ungeweza kutekelezwa tu kwa ushiriki wa watu wengi. Baba Mtakatifu amependekeza taswira hiyo hiyo kwa kazi wanayoifanya. Vivyo hivyo katika nyakati hizi, miundo mikubwa huanguka pale maendeleo yanapoacha kumhudumia mwanadamu, pale kazi inapopoteza heshima yake, pale jamii nzima inapotengwa, au pale teknolojia inapoishia kuzidisha migawanyiko ambayo ilipaswa kusaidia kuishinda. Kama Nehemia, lazima waingie katika maeneo ya ujenzi wa historia, mahabara za utafiti, makampuni ya teknolojia, shule, vyombo vya habari, taasisi jamii za mahali, ili kujenga upya kile kilichoanguka na kulinda kile kilicho katika hatari ya kuporomoka. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika washiriki wa mkutano huko kubali changamoto zinazoletwa na ishara za nyakati na kukumbatia michango ya sayansi, tamaduni na uzoefu wa kibinadamu ili kutambua njia zinazowezekana za kusonga mbele. Majadiliano ni sehemu ya kazi hii na sehemu ya aina bora ya siasa yenye uwezo wa kutafuta manufaa ya wengi juu ya maslahi ya binafsi. Kwa hiyo amewahimiza washiriki wa mkutano huu kukuza utamaduni wa majadiliano wenye tija unaoweza kufungua njia pale ambapo tofauti zinaonekana kuzuia uwezekano wowote wa watu kukutana. Kwa njia hii, nanyi pia mnaweza kuchangia katika diplomasia ya amani ambayo ulimwengu wetu unahitaji.
1: Shika rozari, ushiriki na Maria.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vaticani, Communio Internationalis Benedicti Narum, mtandao na umoja wa kimataifa wa watawa wa kike wa shirika la Mtakatifu Benedikto kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Shirikisho hili lilianzishwa rasmi mwezi Oktoba mwaka 2001. Malengo yake mahususi ni pamoja na kujenga umoja na udogo, kuunganisha jumuiya zote za kike za kibenediktini zinazotambuliwa na Abate Primate katika kifungo cha dada, na ushirikiano wa karibu, kusaidiana na kushirikiana, kuweka mazingira ambapo watawa kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaweza kubadilishana tajiriba, uzoefu, kusaidiana kiroho na kimuundo, na kufanya kazi pamoja kama ndugu wa moja. Kuvunja upweke wa jumuiya ndogo, kuwasaidia masisi waliopo katika jumuiya ndogo au zilizotengwa kijiografia ili wasijisikie wapweke, kupitia mikutano ya kikanda na kimataifa, kuwakilisha maslahi ya watawa kwa kutoa sauti ya pamoja kwa wanawake ndani ya shirikisho la Kibenediktini ambalo hapo awali lilikuwa likiongozwa zaidi na jumuiya za kiume. Mtandao huu umegawanyika katika mikoa 19 ya kijiografia duniani kote na ufanya mikutano ya kila mwaka pamoja na kongamano kuu kila baada ya miaka mitatu. Shirikisho hili lina wamonaki 13,000 kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaofuata kanuni za Mtakatifu Benedikto Abate. Toka studio ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tunatia nanga kwa habari za siku ya leo. Ninakusihi usikose kuendelea kusikiliza kila siku habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na za ulimwengu kwa ujumla tunazokuandalia kila siku. Na tarehe 14 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukuka kwa msalaba. Wakati huo mjini Vatikani tunaadhimisha sikukuu ya kuzaliwa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tumtakie kila laheri na baraka Baba Mtakatifu Leo. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani ni Angela Rezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji mpendo wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kwa siku ya leo kama mwendelezo wa habari za kila siku tunazo kuandalia. Awali ya yote ni muhtasari wake. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo, kati ya watu, kunazaliwa mgogoro, shutuma, ghadhabu, na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Haya yamo katika tafakari ya Papa Leo wa 14 kabla ya sala malaika wa Bwana, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana ajalie dunia zawadi yake ya amani. Haya ni maombi ya Papa Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana, akikumbuka miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 11 Septemba 2008 nchini Marekani. Kumbukumbu ya tukio la kusikitisha ituhimize kupyaisha ahadi yetu ya amani, alisisitiza Baba Mtakatifu. Na mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335, kanisa la ufufuko na kifo cha kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu, na siku iliyofuata ikawa sherehe kuu ikafanyika kuonesha msalaba huo ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Habari zina nyingine utasikiliza ndani ya studio hizi za Radio Vaticani. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa katika dirisha la jumba la kitume mjini Vatikani, Dominika tarehe 13 Septemba 2026, aliwageukia waamini na maujaji kutoka pande za dunia waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro.
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
2: Baba Mtakatifu alisema Injili ya leo inazungumza nasi juu ya thamani msingi wa maisha ya Kikristo, yaani msamaha. Yesu aliufundisha na kushuhudia hadi juu ya msalaba, mahali aliposali kwa Baba yake kwa ajili ya watesi wake, na kwa maneno ambayo wote tunayajua: wasamehe kwa kuwa hawajui wanalotenda. Rejea Luka sura ya 23 aya 34. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la leo Petro anauliza mwalimu hasa kuhusu mada hiyo: Bwana, ndugu yangu akinikosea ni msamehe mara ngapi? 7 mara 7. Maneno yake yanaonyesha moyo wa ukarimu. 7 kiukweli katika Biblia ina maana ya ukamilifu, na kusamehe 7 mara 7 ina maana ya kusamehe kwa upana zaidi. Jibu la Yesu lakini linakwenda zaidi, kwamba sisemi 7 mara 7, anathibitisha, bali 70 mara 7, yaani zaidi ya kila kizingiti bila kikomo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweka wazi zaidi wazo lake, Mwokozi anasimulia kisa kuhusu mtumishi aliyekuwa na deni kwa bwana wake, deni ambalo lilikuwa kubwa kiasi cha kutoweza kupata suluhisho. Baada ya kusamehewa kwa huruma ya bure kabisa, akuonesha lakini huruma mbele ya mwenzake, na kwa njia hiyo alikemewa na kupewa adhabu kali. Rejea Mathayo sura 18 aya 23 hadi 30. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiendelea na tafakari hiyo alisema, kwa maneno hayo Yesu anatukumbusha kuwa zawadi na msamaha ndio msingi wa kuwepo kwetu. Yote tulipewa kutoka kwa Mungu kwa upendo wa dhati, na hakuna mtu yoyote kati yetu anaweza kusema ni mkamilifu katika kujibu wema huu mkubwa. Kwa ukarimu huu ambao ni kisima cha maisha yetu wenyewe, ni kanuni hata nzuri kwa ajili ya kukaa kwetu pamoja. Kwa kuongezea, Papa Leo alisema, hii tunaifanyia uzoefu kila siku. Msamaha ni muhimu, na ikiwa unakosa haiwezekani kuwa na amani. Mapema au baadaye, katika moyo, katika watu, kunazaliwa migogoro, shutuma, ghadhabu na kulipiza visasi kuna haribu mahusiano, kugawanya familia na kuanzishwa kwa vita. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu leo aliendelea kutukumbusha kwamba ni msamaha tu unaweka huru, unapeleka katika mwanga, hata mahali ambapo umaskini wa vitu na maadili ya kibinadamu ya wakati imesababisha upeo wa giza na mashaka katika safari. Msamaha kama upepo mzuri unafagia hata mawimbi mazito hadi kufanya jua lionekane. Papa kwa kukazia zaidi alisema Mtakatifu Petro mwenyewe alifanya uzoefu mara nyingi katika maisha yake kwa namna ya pekee wakati ule mara tu alipomkana na kumwacha Yesu wakati wa mateso kwa kukutana naye baadaye ya ufufuko akiwa katika ufuko wa mto. Atasikia akiuliza swali moja, Simoni unanipenda? Rejea Yohane sura 21:15 na kuunganishwa na mwaliko, njoo unifuate. Papa Leo 14 alisema hasa kama ilivyokuwa mwanzo katika siku ya kukutana nao, karibu ya kusema hakuna lolote lililotendeka. Na huu ni upendo ambao unasahau na kuponya na utatawala kwa mitume wa kwanza uhakikisho wa utume wao. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema tuombe kwa hiyo kwa Bikira Maria mama wa huruma ambaye atusaidie kusamehe daima hata wakati ni vigumu kufanya hatua ya kwanza na kueneza kwa ujasiri na bila kuacha mwanga mtulivu unaoponesha wa upendo ambao unashinda chuki na kuondoa silaha za kila ghadhabu.
3: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 13 Septemba 2026, Baba Mtakatifu leo akiwageukia waamini na mahujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza kukumbuka tukio lililoshtua ulimwengu mzima miaka 25 iliyopita. Kwa kuzungumza lugha ya Kiingereza, Papa alisema, siku mbili zilizopita ziliashiria kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 nchini Marekani.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Ninapiaisha tena maombi yangu kwa ajili ya wale wote waliopoteza maisha na wale wanaoendelea kubeba makovu ya siku hiyo ya kusikitisha. Papa Leo 14 aliongeza, wakati ambapo migogoro na vurugu zinawakumba ndugu zetu wengi, ninawaalika wote kusali ili Bwana aijalie dunia zawadi yake ya amani. Kwa lugha ya Kiitaliano aliongeza kusema, kumbukumbu ya tukio la kusikitisha la miaka 25 iliyopita inatuhimiza kupiaisha hadi yetu ya amani, kwanza kabisa kupitia sala ambayo tunaikabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria. Pamoja na hayo, Baba Mtakatifu Leo 14 hakusahau kuwageukia kwa upendo wa Rumi na wanahija wote. Aliwakaribisha makundi kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
3: A tutti voi auguro una buona domenica.
2: Na kuhitimisha kwa kuwatakia Dominika njema.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 14 Septemba ya kila mwaka Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukwa kwa msalaba, ambapo makanisa yote ulimwenguni kote siku hiyo ni kuu mno na inaadhimishwa kwa njia mbalimbali kutegemea na mila na utamaduni wa mapokeo mahalia. Historia yake ni kwamba mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 335 Kanisa la Ufufuko na Kifo cha Kishahidi liliwekwa wakfu huko Yerusalemu. Siku iliyofuata kwa sherehe kuu ilifanyika ili kuonekana msalaba ambao Malkia Helena alikuwa ameupata mnamo tarehe 14 Septemba mwaka 320. Mnamo mwaka 614 mfalme wa Uajemi Kosrae wa pili alipigana vita dhidi ya Warumi, na baada ya kushinda Yerusalemu miongoni mwa hazina nyingine alichukua msalaba wa Yesu. Mfalme Heraclius wa Bizantini alipendekeza amani kwa Crossar, lakini alikataliwa. Alipokabiliwa na kukataliwa, alipigana vita na akashinda Ninawi, akidai msalaba urudishwe ambao ulirudi Yerusalemu. Kwa njia hiyo, siku hii hatuinui ukatili wa msalaba, bali upendo ambao Mungu alionyesha kwa wanadamu wote kwa kukubali mateso na kifo msalabani. Ingawa alikuwa Mungu, Kristo alijinyenyekeza kwa kuwa mtii. Huu ndio utukufu wa msalaba wa Yesu, alisema Papa Francisco. Wakati huo Yesu alimwambia Nikodemu, hakuna mtu aliyepanda mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, mwana wa Adamu. Na kama Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hatuna budi kuinuliwa ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya 13 hadi 17. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwanzoni mwa kuwa Mkristo, aliandika Papa Benedikto wa 16, hakuna uamuzi wa kimaadili au wazo la juu, bali kukutana na tukio. Injili ambayo liturujia inatupatia katika sherehe ya kutukuka kwa msalaba mtakatifu inaonyesha kwamba Mungu anakusudia kujenga uhusiano wa upendo na kila mmoja wetu. Anajitoa katika mwanae Yesu, aliyeinuliwa juu ya msalaba. Akiinua macho kwa Mungu, anaonyesha ukweli muhimu. Tunaalikwa kurudi kwenye uhusiano naye. Hakuna tena kufyonza, kukuza hisia zisizo za lazima, za hatia na kusahau kwamba mioyo yetu ikituhukumu, Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 aya 19. Kuinua macho yetu kwenye nyota, tukijua jinsi ya kumtupia Mungu wasiwasi wetu wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, tunapaswa kuinua macho yetu ambayo hayapaswi kuhamasisha hofu bali shukrani, kwa sababu kuinua macho huko ni kipimo cha upendo ambacho Mungu anawapenda watoto wake katika mwanae. Kwa hivyo ni huruma ya Mungu ambayo, kama ilivyokuwa kwa Nikodemus, inaangazia giza la uzima na kuturuhusu kuendelea na safari yetu. Hata hivyo, kuna onyo kwamba mbele ya msalaba wa Yesu hatuwezi kubaki bila kuegemea upande wowote, au uwe pamoja naye au dhidi yake. Ni chaguo ambalo lazima lifanywe kabla ya tendo lolote, kwa sababu matendo ya Mkristo si kitu kingine zaidi ya ushuhuda wa jinsi gani Mungu anavyotupenda hata akamtoa mwanae Yesu Kristo, ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tuombe. Mungu mtukufu aliye juu sana, niangazie giza la moyo wangu na unipe imani ya kweli, tumaini hakika na upendo kamili, hisia na maarifa Bwana, ili niweze kutekeleza amri yako takatifu na ya kweli. Amina. Ndugu mpendwa, hii ni sala ya Mtakatifu Francisi wa Asisi mbele ya msalaba wa Mtakatifu Damiano. Aidha, tunakuabudu Bwana Yesu Kristo hapa na katika makanisa yote yaliyoko ulimwenguni kote, na tunakusifu kwa kuwa umewakomboa watu wote ulimwenguni kwa msalaba wako mtakatifu. Amina. Ninakutakia sherehe njema za kutukuka kwa msalaba. Nifunje ya baraza za nifunje Bwana nifanikiwe.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, kuhusu ndugu na urafiki wa kijamii uliozinduliwa rasmi tarehe 4 Oktoba 2020 unagusia pamoja na mambo mengine magonjwa jamii na changamoto zake katika ulimwengu mamboleo. Msamaria mwema anawekwa mbele ya walimwengu kama ni mfano bora wa kuigwa katika kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini. Baba Mtakatifu Francisco anakazia maisha ya kiroho, mshikamano wa kidogo, utu, heshima na haki msingi za binadamu, changamoto ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utawala bora, ushirikiano na mshikamano katika kukabiliana na changamoto mamboleo kuwa ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee. Washiriki wa mkutano wa Fratelli Tutti kutoka Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Katoliki Amerika ya Kusini na Karibiani, kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani na kutoka Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Kanda wa Amazonia, mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa na Tume ya Kipapa kwa ajili ya Amerika ya Kusini, Jumamosi tarehe 12 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu wote ni ndogo, majadiliano ya kijamii na kimazingira kati ya kaskazini na kusini, majadiliano ambayo wameyaendeleza kwa takribani miaka mitano sasa. Baba Mtakatifu amewashukuru wawakilishi wa mashirika kimataifa, benki za maendeleo za kikanda, jumuiya ya wafanyakazi na taasisi mbalimbali walioamua kujiunga na safari hii kwa uwepo na uungaji mkono wao. Ametumia fursa hii kuwakaribisha wadau mbalimbali wanaoshiriki katika mkutano huu, kwani uwepo wao unaonyesha dhamira ya kuendeleza majadiliano yanayoweza kuleta njia ya kuelekea mifumo ya maendeleo iliyo ya kibinadamu zaidi, endelevo na inayozingatia mshikamano, mifumo yenye uwezo wa kulinda utu na heshima ya kila mtu kwa kutoa kipaumbele kwa wale walio katika hatari ya kutengwa au kuachwa nyuma. Mkutano huu una umuhimu wa kipekee kutokana na anuai ya sekta zinazowakilishwa na majukumu yanayotekelezwa na washiriki wengi katika nyanja muhimu kwa maisha ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Kwa sababu hiyo, jukwaa hili la majadiliano linaweza kusaidia kukabiliana changamoto zinazokabili mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa mtazamo wa hali halisi zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia umuhimu wa kuwa na majadiliano ya ujasiri na imani pamoja na ulimwengu mamboleo katika nyanja na hali zake mbalimbali, kwani majadiliano hayo ni sehemu ya utume wenyewe wa kanisa ambalo lilipokea kutoka kwa Kristo Yesu agizo la kuhubiri injili kwa watu wote na kuleta mwanga wake katika uhalisia wa kila zama. Hali yake ya kichungaji ni sehemu ya asili yake yenyewe na inalilazimisha kukabiliana moja kwa moja na uhalisia wa maisha ya watu mbalimbali ambao kanisa limetumwa kwao, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na matokeo ya mabadiliko ya kijamii, uchumi na kiteknolojia. Kanisa limeitwa kukumbatia uhalisia na pia kufichua mambo yanayokinzana katika maisha ya binafsi na ya kijamii ya ulimwengu mamboleo, ikiwa ni pamoja na yale yanayoambatana na maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia ambayo yanafungua fursa zisizo na kifani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hadi hiyo imejikita katika fumbo lenyewe la imani ya Kikristo. Mungu ameingia katika historia ya mwanadamu katika Kristo Yesu, neno wa Mungu alitwaa ubinadamu na kulikabidhi kanisa utume wa kuhubiri injili ndani ya mazingira halisi ambamo watu wanaishi, kuanzia maandiko matakatifu hadi kwa mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino. Mapokeo ya Kikristo yamejifunza kutambua ndani ya historia kile kinachohudumia kweli ubinadamu na kile ambacho hatimaye kinageuka dhidi yake. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ni changamoto, mwaliko na jukumu la pamoja. Binadamu anakabiliwa na uwezekano wa ama kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambamo Mwenyezi Mungu na wanadamu wanaishi pamoja. Kwa hiyo mbele ya maendeleo ya kiteknolojia, swali la msingi si tu kama tunakubali au tunakataa zana fulani, bali ni aina gani ya ubinadamu tunaotaka kujenga na ni nafasi gani mtu atakuwa nayo ndani yake. Jukumu la ukubwa kama huo linazidi uwezo wa taasisi yoyote moja pekee. Kwa sababu hii ni muhimu kurejesha kwa nguvu mpya kanuni ya auni kwa kutambua jukumu mahususi la kila mdau na kukubali pia hitaji la kufanya kazi pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameonyesha furaha yake kwamba kanisa katika mabara ya Amerika limewezesha nafasi hii ya kukutana na kushirikiana ili kuendeleza ajenda ya jukumu la pamoja kati ya kaskazini na kusini kwa ajili ya ushirikiano wa sekta mbalimbali. Wakati taasisi za umma, wafanya biashara, wafanya kazi, ndio vikuu jamii na mashirika ya kijamii yanaposhirikishana maarifa, uwezo na rasilimali kwa ajili ya ustawi wa wengi, imani iliyojikita katika mafundisho jamii ya kanisa na inayoendelezwa kwa njia mbalimbali na mama kanisa inapata uhalisia. Changamoto kubwa za kijamii zinahitaji jukumu la pamoja, ushiriki na ushirikiano kati ya sekta mbalimbali za jamii, na huo ndio urafiki wa kijamii unaozungumzwa na Baba Mtakatifu Francisco. Maendeleo mapya ya nyakati hizi yameanzisha harakati halisi ya tafakari na hatua ambayo lazima iongozwe kwa busara na mtazamo wa mbali na taasisi zenye uwezo wa kudhibiti bila kukandamiza na kulinda bila kuchukua nafasi ya wahusika, na mashirika yanayotambua kazi na utu wa binadamu kama vigezo vya mafanikio, na vyombo vya kati pamoja na jumuiya za kielimu zinazojenga upya imani na mahusiano, na raia wanaostawisha uwajibikaji kiasi uwezo wa kupambanua mambo na staha kwa ukweli. Baba Mtakatifu Leo anasema msiogope ni wito ambao watangulizi wake walirudia katika nyakati muhimu za maisha na utume wa kanisa. Leo anataka kufanya wito huo kuwa wito wake pia, kwani mvutano na tofauti havipaswi kutisha, vinaweza kugeuka kuwa nguvu ya ubunifu vinapoongozwa na uwajibikaji wa pamoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mafundisho jamii ya kanisa yanatoa msaada mkubwa sana katika swala hili. Mashirika mengi yaliyopo hapa yanafahamu, yanayasoma na yanasaidia kuyasambaza. Mafundisho jamii ya kanisa si mwongozo wa kanuni na taratibu za kutekelezwa tu, bali ni safari ya pamoja kupambanua mambo. Kanuni zake hazichukui nafasi ya maamuzi ambayo ni lazima miyafanye, badala yake zinatoa vigezo vya kutathimini iwapo maamuzi hayo kwa kweli yanaheshimu utu wa binadamu na kuhudumia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa sababu hiyo, thamani ya makubaliano yoyote yaliyofikiwa haitapimwa kwa idadi ya watu wanaoyaunga mkono pekee, yatatambuliwa kwa masilahi yanayolindwa nayo na hasa kwa athari zake katika maisha ya wale wasio na uwezo mkubwa wa kujitetea.
Hapa kanuni za haki jamii zinatoa kigezo muhimu sana. Mpangilio wa kijamii, kiuchumi na kisiasa unaweza kufafanuliwa kuwa wa kibinadamu kweli pale unapomwezesha kila mtu, na hasa walio katika mazingira magumu zaidi na hatarishi, kuishi maisha yanayostahili utu wa binadamu bila mtu yeyote kuachwa nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Nabii Nehemia akiwa anakabiliwa na Yerusalemu iliyoharibiwa, alisikiliza mateso ya waja wake, akayaweka mbele ya Mwenyezi Mungu, akabainisha yale yaliyohitajika kufanyika, akatafuta rasilimali muhimu na kuandaa mradi ambao ungeweza kutekelezwa tu kwa ushiriki wa watu wengi. Baba Mtakatifu amependekeza taswira hiyo hiyo kwa kazi wanayoifanya. Vivyo hivyo katika nyakati hizi, miundo mikubwa huanguka pale maendeleo yanapoacha kumhudumia mwanadamu, pale kazi inapopoteza heshima yake, pale jamii nzima inapotengwa, au pale teknolojia inapoishia kuzidisha migawanyiko ambayo ilipaswa kusaidia kuishinda. Kama Nehemia, lazima waingie katika maeneo ya ujenzi wa historia, mahabara za utafiti, makampuni ya teknolojia, shule, vyombo vya habari, taasisi jamii za mahali, ili kujenga upya kile kilichoanguka na kulinda kile kilicho katika hatari ya kuporomoka. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika washiriki wa mkutano huko kubali changamoto zinazoletwa na ishara za nyakati na kukumbatia michango ya sayansi, tamaduni na uzoefu wa kibinadamu ili kutambua njia zinazowezekana za kusonga mbele. Majadiliano ni sehemu ya kazi hii na sehemu ya aina bora ya siasa yenye uwezo wa kutafuta manufaa ya wengi juu ya maslahi ya binafsi. Kwa hiyo amewahimiza washiriki wa mkutano huu kukuza utamaduni wa majadiliano wenye tija unaoweza kufungua njia pale ambapo tofauti zinaonekana kuzuia uwezekano wowote wa watu kukutana. Kwa njia hii, nanyi pia mnaweza kuchangia katika diplomasia ya amani ambayo ulimwengu wetu unahitaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Komunio Internationalis Benedicti Narum ni mtandao na umoja wa kimataifa wa watawa wa kike wa shirika la Mtakatifu Benedikto kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Shirikisho hili lilianzishwa rasmi mwezi Oktoba mwaka 2001. Malengo yake mahususi ni pamoja na kujenga umoja na udogo, kuunganisha jumuiya zote za kike za kibenediktini zinazotambuliwa na Abate Primate katika kifungo cha dada na ushirikiano wa karibu, kusaidiana na kushirikiana, kuweka mazingira ambapo watawa kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaweza kubadilishana tajiriba, uzoefu, kusaidiana kiroho na kimuundo na kufanya kazi pamoja kama ndugu wa moja. Kuvunja upweke wa jumuiya ndogo, kuwasaidia masisi waliopo katika jumuiya ndogo au zilizotengwa kijiografia ili wasijisikie wapweke, kupitia mikutano ya kikanda na kimataifa, kuwakilisha maslahi ya watawa kwa kutoa sauti ya pamoja kwa wanawake ndani ya shirikisho la Kibenediktini ambalo hapo awali lilikuwa likiongozwa zaidi na jumuiya za kiume. Mtandao huu umegawanyika katika mikoa 19 ya kijiografia duniani kote na ufanya mikutano ya kila mwaka pamoja na kongamano kila baada ya miaka mitatu. Shirikisho hili lina wamonaki 13,000 kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaofuata kanuni za Mtakatifu Benedikto Abate. Toka studio ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tunatia nanga kwa habari za siku ya leo. Ninakusihi usikose kuendelea kusikiliza kila siku habari za Baba Mtakatifu, za Vatikani, za kanisa na za ulimwengu kwa ujumla tunazokuandalia kila siku. Na tarehe 14 Septemba ya kila mwaka, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kutukuka kwa msalaba. Wakati huo mjini Vatikani tunaadhimisha sikukuu ya kuzaliwa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tumtakie kila laheri na baraka Baba Mtakatifu Leo. Ndani ya viunga hivi vya Radio Vatikani ni Angela Rwezaura nikikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.